Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesa da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavane prolaze.

imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesan da brojim zvezde, brojim znake i linije.

kući, da će doći i pre ponoći. Jedna da se sećam prvih 5-6 slova njenog imena.

krivo shvatiš, ni u snu to ne bih želio. Ali probaj samo malo da se vratiš, samo s tobom bih sve podijelio. A i ono čega više nemaš,

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. E, ugasi radio.
1: Jutro.
2: Piš se.
3: A čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili. Gdje si pola sata u kupatilu ko neka žena.
2: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: E, ti ćeš da mi kažeš. A izkuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: Sada je 6:18 minuta. Sanja Tomić već nas očekuje u Automoto Savezu Republike Srpske sa prvim informacijama ovog jutra o stanju na putevima i graničnim prelazima. Sanja, dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro, pozdrav vama u studiju i naravno dobro jutro želim slušaocima radija. Saobraćaj se jutros u Republici Srpskoj odvija po suvim i mjestimično vlažnim kolovozima u

6:39, mi još jednom želimo dobro jutro svima vama koji dan počinjete uz razbudilnik Radija Republike Srpske. Znate da i ovog jutra možete poslati poruku, podijeliti sa nama utisak jutra, napisati kakvo je jutro kod vas, ali naravno i komentarisati našu temu jutra. Ovog jutra pričamo o dobrovoljnim davaocima krvi, malo više o tome bit će riječi oko 7:30, kada ćemo se uključiti u zajednički program Na tri vode, pa ćemo čuti šta o ovoj temi imaju da kažu naše kolege iz Beograda, Novog Sada i Niša, ali naravno i mi smo prikupili podatke za Republiku Srpsku. Pa evo, Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi obilježava se 14. juna, na dan kada je rođen austrijski biolog Karl Landsteiner i koji je zaslužan za otkriće krvnih grupa, za što je 1930. godine dobio Nobelovu nagradu. Da li ste vi možda dobrovoljni davalac? Da li ste imali priliku da možda primate krv i da vam je to spasilo život? Evo, i te informacije možete podijeliti sa nama na 065-32-2233. Tu je naša Facebook stranica i razbudilnik, kao i Instagram stranica, pa i na taj način možete ostavljati svoje komentare. Sada je 6:40, još malo muzike slušamo za razbuđivanje, a zatim pričamo o vremenu.

Sada je 6.51 minut i u nastavku razbudilnika mi ćemo obuditi najmlađe slušaoce još danas u ovom terminu, a onda sve do 1. septembra, tamo iza pola devet, jer počeo je školski raspust i ostavit ćemo ove njihove minute u razbudilniku za nešto kasniji termin. Još ovog jutra, dakle, u dobro jutro želimo našim najmlađim slušaocima u 10 do 7.

0: Deća, eći mi kavili.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: osnovne škole Todor Dokić iz Kalenderovaca, čujmo zajedno.
1: Ja nešto voliš da igraš?
2: Pa bi
3: voliš nešto da igraš?
1: Hobije kad nešto igraš i stalo igraš.
2: Hobije kad nešto hoćeš da igraš.
1: Igrice
2: kada ćeš igraš na telefonu.
1: Kao futbal, košarka, tenis, košarka.
2: Hobije posao.
1: Slušam. Hobije moj.
2: Zdravo.
1: Treniraš i onda ne možeš biti. Onda ne možeš biti bolestan.
4: Ja kad nisam trenirao sam uvijek povraćao i kašao, a kad sam počeo trenirati uvijek nikad.
1: To imaju taj hobi, pa budu tad ponekad tamo.
5: I bila sam večeras na zvanje.
6: Ja sam bio na buri.
7: Ja sam bio u Njemačku.
1: Ja sam bio na Arjanu.
8: Kad se rufi sa
1: Lugama. Da, moramo zaraditi ovu plati. A može se i sa brodom. Sa avionom.
9: Sa čamca.
1: Hobi može biti vožnja avionom.
10: Hobi može biti ono gara klubu što ima kola.
1: Avion.
11: Kopter je nešće, možeš leti putova bilo što.
0: Svako ima nekakav hobi. I mama, i tata, braća, sestre, vi, mi. Jer to je ono što nas čini srećni. Ono što nas ispunjava zato što uživamo u onome što radimo. A to radimo u toku našeg slobodnog vremena. Naravno, ne bi se drugačije ni zvao hobi. Da bi hobi bio hobi, nikada nam ne smije biti obaveza. A kada se bavimo nečim što nas zanima i usrećuje, to nam pomaže da rastemo, da se razvijamo, da budemo pametni, zdravi i veseli. A vi mi upravo takvi ostajte, djeco, jer vidite kako sam ja srećan. Slušajte mamo i tatu, pišite zadaću kako bi što više vremena imali da se bavite onim što volite. Do sljedećeg slušanja, drugari!

0: 7 sati i 22 minuta, ovo je jutarnji program Na tri vode, zajednički program koji realizujemo iz studija u Novom Sadu, Nišu i Beogradu, a kao što znate, poštovani slušalci, petkom nam se pridružuju i kolege iz Radija Republike Srpske iz Banja Luke, obično su to Draško i Slavica, počeli godišnji odmori ovog jutra, Slavica sama. Dobro jutro.
1: Da, dobro jutro, pozdrav iz Banja Luke, malo je svježe, ima pomalo oblaka, ali nagovještava lijep dan, temperatura 11 stepeni sada.
0: U Beogradu je nešto prijatnije, par stepeni više je i u Novom Sadu i u Nišu.
2: Da, u Novom Sadu je sada 14 stepeni, očekuje nas topao dan. Pozdrav Slavici i naravno svima koji nas slušaju u Srpskoj.
3: A u Nišu je 13,5 stepeni, oblačno je, najavljuje se kiša, a popodne možda i razvedravanje. I dobro jutro slušalcima u Republici Srpskoj i kolegama u studiju Banja Luci.
0: Ima oblaka u celoj Srbiji, u Beogradu je skoro 14 stepeni, biće lep dan, do 21 stepen razići će se oblaci. Svake godine, 14. juna, širom sveta obeležava se Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi, dan posvećen milionima ljudi koji dobrovoljno daju krv i time svakodnevno spasavaju živote. U današnjem jutarnjem programu govorit ćemo upravo o ovoj temi, a to je dobrovoljno davanje krvi. Pred nama je leto, a kad dođe leto, obično su i zalihe manje. Slavice, kako stvari stoje u Republici Srpskoj? Ima li dovoljno dobrovoljnih davalaca? Kako je trenutno stanje? Šta kaže vaš zavod za transfuziju?
1: Prema podacima Zavoda za transfuzijsku medicinu u Republici Srpskoj, povećan je broj dobrovoljnih davalaca krvi za 2%.

0: servisirajući svakodnevne potrebe 16 opštih bolnica i celokupnog univerzitetskog kliničkog centra u Nišu.
1: Dobro,
0: eto, to su neki podaci.
1: Da, da vidimo podatke za Vojvodinu, šta kažeš, Borise?
2: Da, u Vojvodini se ovim poslom humanitarnim bavi Zavod za transfuziju krvi Vojvodine, to je centralna organizacija koja prati i skuplja krv u celoj Vojvodini i možemo da vidimo inače na njihovom sajtu ažurirane dnevne rezerve krvi, pa je tako sa današnjim datumom najpotrebnija, najdeficitarnija B negativna, svega 15% je na zalihama, uz nju i AB negativna, a najbolja situacija je sa AB pozitivnom, ima je 60% i A pozitivnom 50%. Rekog sve se može videti na sajtu Pokrajinskog zavoda za transfuziju krvi, kao i najavljene akcije. One su svakodnevne, ja ću spomenuti samo evo, ove koje nas očekuju danas i za vikend. Danas u Novom Sadu, u okružnom zatvoru, zatim u Žitištu, u domu penzionera od 9 do 11, a transfuzijom mobil će biti postavljen u centru Novog Sada od 16 do 19 časova. Sutra je transfuzijom mobil u Zrenjaninu ispred Biga od 11 do 14, a u nedelju u Novom Bečeju kod pijace od 9 do 12 časova. Dakle, postanite dobrovoljni davalac, nije komplikovano, čak 65% populacije u starosnoj dobi od 18 do 65 godina mogu da budu davaoci. Uslovi nisu zahtevni, pa eto, možete se informisati između ostalog i na sajtu Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine.
1: Evo, ja sam na sajtu Instituta za transfuziju krvi. Zalihe su popunjene za B pozitivnu i AB negativnu. Nažalost, mnogo manje zaliha ima kada je u pitanju nulta negativna, nulta pozitivna, A negativna i B negativna krvna grupa. Danas se može krv dati na Novom Beogradu, u studentskom domu u Studentski grad i u Ljigu kod autobuske stanice, a kao što rekao smo, akcija počinje u ponedeljak. Svakog dana možete pogledati gde možete dati krv u vašem gradu. Ili ako ste u Beogradu, naravno možete otići do Instituta za transfuziju krvi od 7 do 19 sati.

0: medijski pokrovitelj, partner i imat ćemo direktan prenos. Mada ja naravno sve Banja Lučane, ali one oko Banja Luke pozivam da obavezno dođu i da uživo dožive.
1: Jeste, to je poseban doživljaj. Hvala vam mnogo što ste nam došli ovog jutra. Mi ćemo podsjetiti, dakle, ponedjeljak naveče u 21 čas.
0: Jeste.
1: Hvala još jednom. Čuli ste, dakle, Poklon Republici, veliki koncert Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci i Narodnog pozorišta Republike Srpske. Nastavljamo uz muziku, a zatim najavljujemo i ostale događaje u naša četiri grada.

0: da će biti predstavljena knjiga Crkva u pjesku autora doktora Dragana Đuzulana. Promocija je u 19.30.
1: Kako stoje stvari u Vojvodini, šta ima zanimljivo danas i za vikend?
2: Ono što je bilo juče nastavlja se danas, dakle tri sjajne manifestacije. U Subotici se danas okončavaju dani secesije, govori se o arhitekturi ovoga grada koji je jedan od najlepših gradova secesije u ovom delu Evrope i danas možete prisustvovati vođenju kroz palatu Rajhl u formi žive biblioteke. Volonteri, volonterke su u ulogama živih knjiga, prenose nam priče o secesijskoj Subotici, dakle danas od 18 časova u palati Rajhl. U Somboru je u toku 34. pozorišni maraton, on se završava ovog vikenda, izdvojit ćemo neku od predstava. Večeras na velikoj sceni kazalište Kerempuh iz Zagreba, predstavu Saše Broza, Sve zbog jednog imena, zatim monodrama Sare Simonović Krotka, pozorište Promena Novi Sad, a iz malog pozorišta Duško Radović dolazi nam predstava Ako pčele nestanu sa lica zemlje Tijane Grumić. I sutra nas očekuje nekoliko predstava, ja ću samo izdvojiti u ponoć na velikoj sceni posljednje izvođenje predstave Narodnog pozorišta Sombor, Tenor na zajam u režiji Olje Đorđević. Dakle, ova predstava se skida sa repertoara, a sutra će biti i odigrana u Somboru na svom matičnom pozorištu, na svojim matičnim daskama. U Novom Sadu se nastavlja 53. Infant u takmičarskom programu. Večeras nas očekuje balet Srpskog narodnog pozorišta Negde izvan planeta od 19:30, a u pratećem programu na kamernoj sceni Srpskog narodnog pozorišta Idiot, skidanje sa krsta. I samo da spomenemo još jednu promociju, naš kolega, nekada i voditelj i urednik našeg jutarnjeg programa, Vladimir Bajić, večeras u programskom pogonu Studentskog kulturnog centra će biti kao autor, član promocije, deo promocije njegove prve knjige poezija Prva patologija boja, 20 časova, Studentski kulturni centar Novi Sad, dakle knjiga Vlade Bajića.
1: Dobro, na jugu.
3: Na jugu najpre Niš, pozorišna publika, preporuka, večeras na 20 časova na velikoj sceni Niškog pozorišta igraće se predstava Kljukana dinastija po motivima sumnjivog lica Branislava Nušića u režiji Andreja Nosova. Sutra također od 20 časova na maloj sceni pozorišta predstavom Francuski poljubac u Niškom narodnom pozorištu gostuju glumci Akademskog pozorišta Studentskog kulturnog centra. Za ljubitelje kolekcionarstva sutra u Domu vojske Srbije u Nišu Udruženje za negovanje tradicije Via Antika organizuje sajam kolekcionarstva antikvitete i numizmatike 27. po redu, a događaj će okupiti sve ljubitelje kolekcionarstva, filatelije starih knjiga, raznih antikviteta i numizmatike. Vrata Doma vojske za posetioce bit će otvorena od 8 do 14 sati sutra. Sutra i preko sutra Dečiji sajam pod sloganom Potpuna čarolija i pod pokroviteljstvom grada Niša u Oficirskom domu u Nišu. Najmlađe Nišli, ali i svi ostali moći će da uživaju u raznovrsnom programu. Na štandovima izlagača bit će organizovane aktivnosti iz različitih oblasti koje su posebno interesantne deci i porodicama. I vodim vas do Pirota, gde će danas popodne od 17.30 časova u galeriji Čedomir Krstić biti otvorena izložba slika Čedomira Krstića iz kolekcije porodice Miomira Nikolića. Izložbu će otvoriti Anita Krstić Fornaro, čerka umjetnika, a posjetioci će imati priliku da vide 21. delo Čedomira Krstića. Izložba će biti otvorena do 26. juna.
1: Mi ćemo početi sa RTS klubom u zgradi Radio Beograda. U 12 sati bit će predstavljanje drugog dopunjenog izdanja knjige Mali radio u velikom radiju, koju je priredio Petar Žabeljan. Osim njega govorit će i novinari Dečije redakcije Maja Đurić, Miša Stojiljković, Marija Mišić i naravno Petar Žabeljan. U Muzeju savremene umjetnosti u Beogradu u 18.30 lične priče. Dakle, muzej sa ponosom predstavlja ovu izložbu. Veliki međunarodni projekat realizovan u saradnji sa Muzejom savremene umjetnosti

0: I evo vreme je da se pozdravimo, kraj je još jednog izdanja jutarnjeg programa Na tri vode, koje je s nama bio u Nišu.
1: Mijomir Radojković, Vladimir Jeremić, Mustafa Skenderi, žele vam prijatan petak i vikend, trenutno u Nišu 14 stepeni.
0: U Novom Sadu?
2: 14 stepeni u Novom Sadu, ja sam Boris Zelenbava, bio sam sa vama danas, sa mnom je bio i Dragan Marić, želim vam prijatan vikend i sve najbolje naravno.
0: U studiju Banja Luci, Slavica Ličina, koji je bio s tobom.
3: Želimir Ćorković, tonski realizator. Od iduće sedmice smo ponovo kompletni, a pozdravljamo vas do utvorka.
0: I naravno u Beogradskom studiju Karolina Živanović birala muziku, tonski realizator Marija Kodelja. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijetan dan i prijetan vikend pred nama.
4: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik. Marketing.
5: Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banjalučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne poslove, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i sve kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željenu adresu. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.
6: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro

0: Sada je 8 časova, 16 minuta. Za vas imamo jednu zanimljivu informaciju. Ukoliko želite da učite kineski jezik, što da ne, Konfucijev institut Univerziteta u Banja Luci organizovat će u julu besplatan kurs kineskog jezika za početnike. Početni kurs za sve zainteresovane za učenje kineskog jezika biće održan od 13. do 30. jula, 4 puta sedmično u prijepodnevnim terminima, a predviđeno je da se kurs odvija u učionici Konfucijevog instituta na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banja Luci, pa s tim u vezi trebate se i njima prijaviti. Dakle, prijave su u toku, a od 13. jula počeće kurs. Pa, eto, ukoliko imate želju da naučite barem po koju kinesku riječ, a da ne kažem rečenice, pa možda i početak učenje jezika ozbiljnije, evo prilike za to. Sada je 8 i 17 minuta, mi ćemo nastaviti na srpskom jeziku, nastaviti na srpskom humoru, bolje tako reći, a tu su naši Zvrkovci. Dobro jutro!
1: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk.

0: Sada je 8 časova 25 minuta. Već na početku razbudilnika rekli smo da je mnogo najavljeno kulturnih dešavanja za danas. Pa evo, krenimo redom. Završna manifestacija festivala Gradiško proljeće 2026 biće održana od 18 časova u Kulturnom centru u Gradišci. Ovom prilikom biće uručene nagrade autorima najboljih literarnih radova sa ovogodišnjeg konkursa Gradiško proljeće, te je predstavljena zbirka odabranih radova Prvi koraci. Specijalni gost manifestacije Bane Letić, koji će na gitari pratiti dječije pjesnike. U Domu mladih u Trebinju danas će biti otvoren drugi festival dokumentarnog filma Doc Fest. U 17.30 počet će projekcije filmova, a publika će moći da vidi filmove Nijanse, stradanje dečačkog monaha Gavrila, zatim film Branka Stankovića i Umnik Titanik, zatim Borisa Nitića. Sutra će projekcije početi u 13 časova, bit će prikazan film Planeta Šljivova, Vladimira Perovića, Ulica Vjere Bojana Vučinića, Komandant Cara, Ljubiše Milutinovića i Baka Koviljka iz Komarnice, Miomira Maroša. Od 17 časova sutra će biti održan i okrugli sto o temi Značaj dokumentarnog filma, ulaz je slobodan na Doc Festu Trebinju. Ostajemo još malo u ovom gradu, u pozorišnoj sali Kulturnog centra Trebinje u 19.30. Biće održan godišnji koncert učenika muzičke škole Trebinje. Koncert će biti završen nastupom hora srednje muzičke škole i profesora u znak sjećanja na prerano preminulu direktorku Jovanu Marić. U Centru za kulturu Semberija večeras će biti posvećeno veče kulturi stihovanja, a bit će predstavljene knjige Božanska čuda Marice Nikolić i Život je bevanda Željka Kneževića. E, taj program će početi u 18 časova. U galeriji Žarko Vidović bit će otvorena izložba Ivo Andrić iz Sarajevo, autora Borjana Mitrovića. Početak izložbe zakazan je za 18 časova. Večeras će u okviru 9. festivala humora i satire Krivja Drina na platou ispred Narodne biblioteke u Zvorniku biti održano veče aforizama i to će početi u 18 časova. Imamo još preporuka za vas, ali toliko u ovom bloku. U nastavku slušamo hit Ritam Top 10 Danijelu Martinović i pjesmu Lipa ostani. Danas u 13 časova sa Majom Tatić birate hit za narednu sedmicu.
1: Hit sedmice.

Još jedno druženje u Riznici znanja prilika je da proširite svoja saznanja iz različitih oblasti znanja i stvaralaštva. I ovaj put, u narednih 35 minuta, je nekoliko

Nakon 15-godišnjeg postojanja stanice desilo se nekoliko nesreća, kao što je sudar između kristala i Sojuza TM-17 u januaru 1994. U narednom periodu su se desile tri vrlo ozbiljne nesreće. Prva od njih se desila 23. februara 1997. godine, kada se desio kvar na rezervnom sistemu Vika koji je služio za dobijanje kiseonika. Taj kvar je doveo do požara i stvaranja velike količine dima opasnog po život. Druge dvije nesreće su se desile prilikom testiranja, to je spajanja sa stanicom letjelica Progres M33 i M34. Progres M34 se zabio u modul spektar i modul je uništen. Samim tim je nastao električni kolaps zbog uništenih solarnih ploča na spektru. Nedelje su trebale da se sve vrati u normalu. Progres M33 prilikom ručnog spajanja je promašio stanicu.

da to bude i značajno prije. Ali isto tako moramo sa ovog mjesta pozvati i vlasti Brčkog distrikta da ukoliko je moguće ubrzaju svoje procedure pa da i oni se potrude da u nekom razumnom vremenu sagrade i autoput kroz Brčko distrikt. Želim zbog javnosti, zbog građana Republike Srpske da kažem da je Republika Srpska u jednom momentu tražila od supervizora, od vlasti Brčkog distrikta da mi gradimo taj autoput. Nismo dobili saglasnost, iako smo u tom momentu imali saglasnost i drugog entiteta u Bosni i Hercegovini da možemo kao Republika Srpska da pristupimo gradnji. Ali imaju na to pravo, njihova odluka i sada očekujem da prate realizaciju projekata koji će doći na granice Brčkog distrikta i od strane Bijeljine i od strane Vukosavlja. Da bi naš nacionalni i strateški cilj povezivanja Banja Luke i Beograda bio u punom kapacitetu završen, ostalo je još neugovoreno u ovom momentu 35 km od Oboja do Vukosavlja. U aktivnim pregovorima smo i sa Svjetskom bankom, a i sa američkim kompanijama. Ja očekujem vrlo brzo da i tu postignemo dogovor i da onda zaokružimo kompletan ovaj proces i da u naredne 3 do 4 godine, koliko traje period gradnje, u suštini ostvarimo ovaj naš san. Zašto ne reći, jeste ovo svečani trenutak, a zašto ne reći da na granicama Evropske unije danas, pa možda ne samo danas, nego i prethodnih godina, smo u najmanju ruku ponižavani, zadržavani. Više vremena smo provodili u nekim administrativnim procedurama nego što traje put od Banja Luke do Beograda. I zato smo se opredijelili da radimo ovaj koridor. Zahvalnost i viziji predsjedniku Dodiku i predsjedniku Vučiću koji su podržali vladu Republike Srpske u toj namjeri da sagradimo ovaj koridor. Da nije bilo te podrške, sigurno danas ovdje ne bi ni sjedili. Ali isto tako želim da kažem da Republika Srpska gradi, da Republika Srpska radi, da Republika Srpska se razvija. Imate oni koji kritikuju što je sunce, što je oplačno, što je danas petak, a ne četvrtak i tako dalje i tako dalje. Ali mi njih najbolje demantujemo ovakvim stvarima. Ovaj autoput od 17 km je ključ u ruke sa kineskim partnerom. Kineski partner radi projekat, kineski partner izvodi, kineski partner obezbeđuje finansiranje. Sve smo to završili i sada očekujemo da u punom kapacitetu krenemo u radove. Hoću zbog javnosti da kažem da su imovinski odnosi 100% riješeni na trasi ovog autoputa od Bijeljine do Brškog. Nema ni jednog predmeta koji je na čekanju. Ima par predmeta koji se tiču člana 11 i pristupnih puteva, ali to je izdata rješenja, nisu saglasni vlasnici sa ponuđenom cijenom i to čeka sudsko odlučivanje, ali to u suštini neće mijenjati dinamiku radova. Na ovih 17 km autoputa imamo 15 objekata, 4 mosta, 9 nadvožnjaka, 1 podvožnjak i 1 petlja. To govori da smo, dragi Semberci, ispoštovali sve i jedan pristupni put koji se nalazi na ovoj trasi autoputa. Neće niko biti uskraćen da dođe do svoga imanja i do svoje kuće, nego će samo dobiti savremeniju i bolju komunikaciju i do svoga imanja i do svojih domova. Molim na početku ime našeg kineskog partnera malo razvijenja.

0: mudrosti.
1: Jedina nagrada za vrlinu je vrlina. Jedini način da imate prijatelja jeste da budete prijatelj. Kad je ljudima dosadno, dosadno im je ponajviše zbog toga što su dosadni sami sebi. Kakva bi tišina nastala kad bi ljudi govorili samo ono što znaju? Bogataš u tuči nastoji sačuvati lice, a siromah kaput. Dobro po naredbi nije dobro.

0: Danas čitamo aforizme Petra Lazića iz zbirke Na zubatom suncu. Ničim se zasluge oslobodilaca ne mogu platiti, mada smo sve pokušali. Samo je velikim vizionarima dostupna prošlost. Putovanje u običanu sutrašnjicu ne smiju da sputavaju ni povremeni izleti u stvarnost. Kaligula jeste prvi postavio konja za senatora, ali i mi konja za trku imamo. Kada je zavedena diktatura proletarijata, diktator je pao u nemilost.
1: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

0: Žena zove hitnu pomoć.
1: U pomoć? Muž mi je popio benzin i trči već 2 sata po dvorištu.
2: Ne brinite ništa, gospođo. Kad mu nestane benzina, zaustavit će se.

0: podatak. Imaš 400 maraka. Žena ti šalje poruku da joj treba 150 maraka. Ćerka ti šalje poruku da joj treba 100 maraka. Sin ti šalje poruku da mu treba 50 evra. Koliko ti je novca ostalo?
1: Pa, ostalo mi je 400 maraka i 3 nepročitane poruke.

15 je časova i 48 minuta. Poštovani slušalci, na kraju smo posljednjeg sedmičnog druženja u emisiji Narodne muzike. Preostaje još da vam se zahvalimo za vašu slušalačku pažnju u proteklih 5 druženja i naravno da vam poželimo ugodan vikend. Željno vas iščekujemo u ponedeljak u isto vrijeme 14 časova i 5 minuta. Pozdravlja se ekipa u sastavu, tonski realizator Draško Vrhovac, moje ime je Daniel Šarić. Svako vam dobro.

0: Radio među ljudima. Marketing. Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051-212-437.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
2: Radio Republike Srpske.
0: Radio među ljudima.

0: 17 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija.
1: Mozaik radija Republike Srpske.

0: podršci ekonomskoj integraciji u
1: cjantinga Dunni. Podsjećamo, radove će izvoditi kompanija China Overseas Group uz finansijsku podršku vodećih kineskih banaka. Ugovor o izgradnji ove dionice potpisan je u februaru 2023. godine, a finansijski definisan prošle godine, a koji predstavlja šesti veliki infrastrukturni projekat koji u Republici Srpskoj realizuju kineske kompanije. Vrijednost projekta je 274 miliona maraka bez PDV-a, a rok izgradnje 3 godine.

0: pravno pravilo koje ih na to ovlašćuje, njega nema, a naravno s tim je upitan u potpunosti njihov legalitet, jer nisam siguran da svi narodi konstitutivni u Bosni i Hercegovini podržavaju sve te odluke, kao i da svi građani, jeli nezavisno od svoje pripadnosti konstitutivnim narodima i ostalima, podržavaju sve to što rade ova dva tela.
1: I evo, prije nekoliko dana su izneseni i u službenom glasniku objavljeni stavovi Ustavnog suda Republike Srpske, koji se odnose na ulogu i ovlašćenja visokog predstavnika, koji upozoravaju da ustavno-pravni sistem BiH mora da počiva na radu njenih ustavnih i zakonodavnih institucija, kao i na principima vladavine prava, njene pravne sigurnosti i institucionalne odgovornosti. U tom kontekstu uloga svih organa vlasti, domaćih, međunarodno definisanih mehanizama, treba da bude usmjerena ka očuvanju stabilnosti, funkcionalnosti, dosljedne primjene ustavnog poretka, što samom ovom objavom i upozorenjem od strane Ustavnog suda Republike Srpske mnogo govori.
0: Pa ustavno sudstvo kao kategorija ogromne većine modernih ustava ima jednu posebnu pravnu i pravnu političku ulogu. Svaki od sudova u bilo kojoj zemlji koja ima tu ustanovu je dužan da štiti ustavnost, a uz njega u ponekim zemljama i zakonitost. U Republici Srpskoj ovaj Ustavni sud, ostvarujući tu svoju ulogu i jedno ovlašćenje, to je da obaveštava Narodnu skupštinu i javnost o pojavama od interesa za stanje ustavnosti i zakonitosti, je doneo jednu ovakvu informaciju u kojoj upozorava na opasnosti delovanja visokog predstavnika na ovaj način sa ekstra ustavnim ovlašćenjima, što je sve suprotno načelima na kojima je zasnovan Ustav Republike Srpske. On je zasnovan, pomenimo samo, i vi ste pomenuli na vladavini prava, na parlamentarnoj demokratiji, na socijalnoj pravdi, na visokim standardima, međunarodno priznatim standardima uvažavanja čovjekovih sloboda i prava itd. I kad uzmete u obzir ta načela u njihovom uobičajenom prosječnom značenju i ono što je radio visoki predstavnik, onda se ne može naći da je visoki predstavnik svojim nadustavnim i diktatorskim delovanjem doprinio ostvarenju u najmanju ruku ovih načela koje ste naveli vi i ovo jedno dva načela koje sam ja dodao. Na taj način je Ustavni sud Republike Srpske ispunio svoju ustavnu odgovornost da javnost upozori na pojave koje utiču na ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti u Republici Srpskoj, jer ovako delovanje visokog predstavnika dovodi do eliminacije izborne demokratije, slobodnih i poštenih izbora, jer se njihovi rezultati ne poštuju, ne poštuje se njihova volja, jer se ne poštuje volja predstavničkih tela, ne poštuju se slobode i prava čoveka i građanina, zato što se samovoljno inkriminišu i pretvaraju krivična dela i prekršaje, radnje koje to ne bi trebale da budu i tako dalje, što je sve protivno osnovnim postulatima onoga što stoji o tim pitanjima u svim velikim međunarodnim dokumentima o slobodama i pravima čoveka i građanina, u Ustavu Republike Srpske, ali i u Ustavu Bosne i Hercegovine. Na taj način je Ustavni sud ostao na terenu svoje uloge. On se nije pretvorio u bilo kakvog političkog aktera, jer je govorio na pravnički način o pravnim aspektima delovanja visokog predstavnika koji ugrožava temeljne postavke ustavnog uređenja Republike Srpske.
1: Kako bi se u pravnom sistemu BiH zapravo trebale kvalifikovati odluke visokog predstavnika? Da li su a priori trebale da budu, da postanu dio unutrašnjeg pravnog poretka ili da imaju neki posebni karakter?
0: To pitanje je dosta dugo prisutno ovdje na našim prostorima, još od apelacije Alije Izetbegovića, koji je tražio da se određeni delovi Ustava Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine oglase suprotnim Ustavu Bosne i Hercegovine. I posle toga sa prvim zakonima, takozvanim zakonima koje je nametao visoki predstavnik. Striktno sensu gledajući, dakle striktno pravno gledajući, visoki predstavnik i njegova kancelarija nisu deo ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine. Oni jesu deo jednog šireg projekta, tog Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji poznaje anek 10

0: u kome je ta institucija uspostavljena, ali ne na ovaj način na koji ona deluje. Jer ne treba zaboraviti da se visoki predstavnik opštine poziva na aneks 10, on se poziva na svoja bonska ovlaštenja. Ko je dao bonska ovlaštenja? Nijedno telo koje je poznato Dejtonskom mirovnom sporazumu, nijedno telo koje je poznato u takvoj ulozi u međunarodnim organizacijama. Poziva se dakle na Savjet za implementaciju mira de jure, to dakle zaista ne postoji. Međutim, ovdje je bilo, a i sada prisutno, vreme straha, vreme strepnje, vreme autocenzure celog niza ljudi, jer niko nije siguran u svoj pravni status građanina, ako prozbori bilo šta što je protivno volji visokog predstavnika, a to nije volja visokog predstavnika, to je redovno volja pre svega zemlje iz koje visoki predstavnik dolazi i po stvari, redu stvari kakav je bio, volja Evropske unije i nekada je bila Sjedinjenih američkih država, sada u toj meri nije. De jure za ovaj poredak te odluke ne postoje. One su nametnute samo golemom silom i nemoći domaćih organa da se tome suprotstave. Zašto nemoći? Ponavljam, zbog straha i strepnje, jer ne treba zaboraviti da je ranije visoki predstavnik potpuno arbitrerno uklanjao iz pravnog života ceo niz pojedinaca, a da nije bilo materijalno-pravnog osnova za to, da nije bilo procesno-pravnog osnova za to, da nije bilo postupka, da nije bilo sredstava pravne zaštite u vidu pravnih lekova i tako dalje, što je zaista nešto što već stotinama godina u Evropi ne postoji, ali eto, opet se zapatilo, opet se, što se kaže, zakotilo, kako kaže narod u Bosni i Hercegovini. Dakle, nadam se da sam uspio da odgovorim. De jure, to ne postoji. De facto, silom, pretnjom, nanošenja zla, to ovdje postoji i nažalost i domaći organi to prihvataju, pre svega to prihvataju neki sudovi. Opet sudije to čine u strahu i u ovo vremena od kako to ovdje postoji samo dvojica sudija koji su sudili neke parnične stvari iz radnih odnosa, usudili su se, mada ne iz pravih razloga, da kažu da su odluke o prestanku radnog odnosa dvojici građana BiH koji su kažnjeni takvim odlukama visokog predstavnika pravno neutemeljene. U najkraćem, to bi bilo to stanje. Nema kontrole, ima sile sve do onog momenta dok svest naših ljudi ovdje ne sazri, dok ne bude nešto što je ravno jednom značajnom, pasivnom građanskom otporu.
1: Da, mnogi to nazivaju neokolonijalizmom, međutim, pomalo je nejasno zašto ne postoji. Evo recite vi nama da li postoji definisan mehanizam preispitivanja takvih odluka unutar BiH. Kako je moguće da se neke odluke tek tako prihvataju?
0: Definisanog mehanizma nema ili zapravo ga ima, ali on nije pravi pre svega jer je stvoren na krivi način. Jedino telo koje se na neki način pokušalo toga poduhvatiti bio Ustavni sud BiH, ali njegov sastav u kome su tri stranca koji uvijek mogu dobiti dva glasa od preostalih šest sudija i tako napraviti većinu, je stao na stanovište da se sama nadležnost visokog predstavnika da čini to što čini ne sme preispitivati. Oni su stali na stanovište da je to njegova nadležnost. Nema obrazloženja zašto je to tako, jer obrazloženje morate tražiti u rečima akta na koji se pozivate. Ne možete belo tumačiti kao crno. Možete eventualno kao prljavo belo, ali kao crno ne možete. Ustavni sud se ni u jednoj od svojih takvih odluka nije pozvao ni na jedan dokument i na reči i rečenice i stavove i tako dalje, bilo kog dokumenta kojima bi to uspeo da utemelji. Onda su oni stali na stanovište da su oni vlasni da ispituju materijalno pravni aspekt njegovih odluka, dakle jeste nadležan, to je nepobitno, i rekao je Ustavni sud, mi u to ne smemo da diramo. Zašto ne smeju, kako ne smeju, nisu objasnili. Elem, smeš da uđeš u materijalno-pravni aspekt, dakle da ispitaš da li je to što je on uradio u skladu sa Ustavom, ali za divno čudo, sve što je on uradio što se tiče osim jednog izbornog zakona je bilo u skladu sa Ustavom. Dakle, sastav Ustavnog suda, trojica stranaca koji nisu nezavisni, ja sam uveren u to, uveren sam u to,

0: Pritisci koji se vrše iz kancelarije visokog predstavnika i uticajnih ambasada u Sarajevu na sudije ne daju da se to okrene na drugačije, jer niko neće da preuzme odgovornost za ono šta kada toga više ne bude. A da je stanje drugačije bilo, da su to bile sudije od integriteta i iskrenog i velikog znanja, mislim da bi trebalo sve da bude drugačije. Ili bi možda visoki predstavnik i njih pomeo, pa i njima skratio mandat, blagodareći svojim apsolutnim diktatorskim ovlašćenjima.
1: I mi smo, evo, prošle godine imali jedan vrlo ozbiljan slučaj koji je na neki način stvorio čitav haos zbog nametanja odluke Kristijana Šmita, za koju su se mnogi upitali da li je demokratska ili neokolonijalna i koja je otvorila, dakle, brojna pitanja i možda ono najvažnije, gdje nas to vodi. Pa možda čak i dovela do ovoga stanja u kojem je sada Kristijan Šmit.
0: Zapravo, pravo i rodno mesto, ako mislimo o istoj stvari, odnosno o istom nazovi zakonu, jesu izmene i dopune krivičnog zakona BiH, koje su donesene samo s toga da bi iz političkog života bio ne uklonjen, nego izbrisan gospodin Milorad Dodik, i to tako da ne ostane. Znate, kad imate hartiju pa pišete olovkom, izbrišete vi olovku, ali ostane dole trag.
1: Da.
0: Ali ovo je trebalo izbrisati da ne ostane ni trag u ovoj hartiji. Nije to rodno mesto svega toga. Rodno mesto je zapravo nakana da se pitanje državne svojine reguliše na jedan način koji je apsolutno neprihvatljiv, u kome bi sve što jeste dobro, opšte dobro, dobro u ovu javnoj upotrebi, javno, i da ne idem u te stvari, u vlasništvu Bosne i Hercegovine, a onda bi neki niži javnopravni entiteti imali pravo samo da upravljaju. Onaj ko je vlasnik može upravljanje uvek da drugačije zakonski reguliše, i to je rodno mesto, nešto čemu se protivio i gospodin Dodik kao predsjednik Republike Srpske, štiteći njene interese, čemu su se protivili narodni poslanici i tako dalje. I to je dovelo do ovoga. Do čega je dovelo? To je zaista protivno i duhu na koji se donose krivično-pravni propisi, protivno je načinu na koji se oni stvaraju i deluju, jer to su najrigorozniji pravni propisi koji oduzimaju čoveku najvažnija pravna dobra. I to je, kao što vidite, donelo mnogo toga negativnog, ali nisu uspjeli da dokinu sve. Postoji ponekad negde neki sud koji neće da uradi nešto što ne može da uradi po propisu, a to je zadnja karika da izgura gospodina Dodika iz političkog života, smatrajući da je javna funkcija i mesto predsjednika političke partije, a ona to nije i ne može biti, jer to je oblik privatno-pravnog organizovanja građana na temelju slobode udruživanja, slobode misli, političkog opredeljenja i izražavanja svoje misli i mišljenja.
1: Da, i to je proizvelo, kao što rekoh, mnoga pitanja gdje nas to zapravo vodi. Dakle, ta odluka da se odluke visokog predstavnika moraju izvršiti i ne smiju propitivati.
0: To nas vodi nigde. To nas vodi nigde. Ja sam imao, da li sreću, da li nesreću, da učestvujem u svemu ovome od 90-ih godina. Bio sam blizu vodstva srpskog naroda tih godina, bio sam blizu svega što se u međunarodnoj zajednici odlučivalo, i kako sam tada video da oni nemaju ni prave podatke o stanju stvari, da žive u nekim iluzijama ili deluzijama, to isto mislim i sada, kako su tada uspeli da na onaj način razbiju Jugoslaviju preranim priznanjem celog niza republika, pre nego što se odnosi redefinišu, tako rade i sada sa visokim predstavnikom, opet naivno misleći da će nasilje dovesti do eliminisanja brojnih istorijskih razlika, brojnih nepravdi koje smo činili jedne drugima, i da će nas tom silom oni privesti međusobnoj ljubavi i uspostaviti neki novi vid pod drugim imenom bratstva i jedinstva, što je nemoguće, no njima to ne može niko, nažalost, kazati. To je tragika našeg položaja i svega onoga što dobijamo ili sami sobom, a još više delovanjem ovih neupućenih i nadmenih stranaca koji misle da imaju posla otprilike, znate, sa nekim prepotopskim narodima, kao što su, mislili Evropljani kada su porobljavali Južnu i Severnu Ameriku, kada su porobljavali Afriku, Aziju i tako dalje.
1: Da, rekao bi da je možda sad i nemogućnije nakon ovih 30 godina svega onoga što smo imali na

0: ovim prostorima stvoriti neku vrstu tog vještačkog prisiljenog bratstva i jedinstva.
1: Tolerancije, da, ali ovoga što oni misle, znate, da će izgraditi jedinstvenu naciju, to ne može.
0: Tako je. Doktor Vitomir Popović, jedan od naših najpoznatijih pravnih autoriteta, iznio je prije nekoliko dana upravo svoje mišljenje u vezi ovoga o čemu ste malo prije govorili, u slučaju gospodina Dodika. Da li se može pravno problematizovati činjenica da se određeni zakoni donose van parlamentarne procedure, zatim primjenjuju u pravnom sistemu i na neki način dovesti u neko normalno stanje?
1: Vidite, tu bi postojale dve adrese. Jedna adresa je Evropski sud za ljudska prava, ja govorim o pravnim adresama, a druga je jedan poseban mehanizam nadzora nad provođenjem Međunarodnog pakta o građanskim i građanskim i političkim pravima, jer tamo postoji jedan mehanizam koji štiti prava pojedinca. Kada je reč o Evropskom sudu za ljudska prava, moram kazati da sam pesimista. Zašto? Na temelju ličnog iskustva. Visoki predstavnik je bez prava, bez materijalnog prava, bez bilo kakve vrste postupka, bez prava na odbranu, kaznio nas 59. 2004. godine, čini mi se. Mi smo se obraćali svim domaćim pravnim sudskim ustanovama koje su odbile sve naše zahtjeve i obratili smo se Evropskom sudu za ljudska prava. On je, postupajući kao kakav, znate, ovaj seoski fiškal, našao način da nas, što kaže narod, otrese, da nas odbije od sebe. On je rekao, mi nismo nadležni za vas. Jeste da postoji Evropska konvencija, jeste da je Bosna i Hercegovina njen potpisnik, jeste da je pristalenja protokoli 1 i 12 i tako dalje, ali znate šta, vi ste kažnjeni od strane tela koje podržava Savet bezbednosti i vi ste u rukama Ujedinjenih nacija, a ne nas, oprostite, nismo nadležni, pa ne možemo da vam sudimo. Za sve to vreme postoje tela Ujedinjenih nacija koja su zadužena da prate stanje sloboda i prava čovjeka i građanina na zemaljskoj kugli. Postoji komesar za sve to. Nijedno telo Ujedinjenih nacija nije reagovalo na takve stvari. I onda, da se zapitate, pa gde to vodi, kuda to vodi, a ta dva instrumenta, Evropska povelja i ovaj pakt, su najviši dometi zaštite sloboda i prava kolektivnih, individualnih, nema ništa iznad, ali ne možete da se zaštitite. Komesar za ljudska prava se nikada, nijednom reču nije osvrnuo na ovakva diktatorska ovlaštenja, nešto što je protivno svemu modernom što je u pravu i državi što se desilo u BiH. Dakle, nije se ni osvrnuo, nikad ni jednu jedinu reč nije rekao, nije moguće da nije znao. Postoji ceo mehanizam njegovih saradnika koji to prate i to je to jedna tužna, ja mogu reći da, oprostite na izrazu, i sumanuta priča o svemu tome, nažalost, u ovom trenutku. Ergo, nisam ja uveren da će i apelaciju gospodina Dodika prihvatiti Evropski sud za ljudska prava. Sklon sam da verujem, nažalost, i to je sramota za taj sud, da će postupiti na isti način kako je postupio prema nas 29, jer od nas 59, samo je 29 uložilo tu apelaciju, 30 ljudi nije smelo. Nije smelo, jer se plašilo šta će se desiti ako uložite i tu apelaciju.
0: Još uvijek postoje te reperkusije zbog toga?
1: Pa postoje, znate kako, postoje. Nama niko ne može vratiti 9 godina izgnanstva u vlastitoj državi. Da se ne možete zaposliti nigde gde su bilo kakva javna sredstva, da ljudi beže od vas strahujući da ćete na njih preneti kugu i tako dalje. I postoji prazno mesto u radnoj knjižici. Postoji dosta toga što je loše i nažalost u toj dimenziji se ništa od tada je prošlo 20, prošle su 22 godine, od tada se ništa nije popravilo koliko ja mogu da vidim.
0: Da, vi ste profesor prava, ali evo, moram pitati, dakle, pravo i pravda ne stanuju uvijek na istoj adresi. Evo, vidjeli smo i ovo za generala Ratka Mladića. Također su tu vrlo čudni aršini po kojima se neke stvari mjere.
1: Pravo i pravda bi trebali da idu ili pod ruku ili paralelno. Nikada ne bi trebali da idu u suprotnim smerovima ili da se razdvajaju. No, kao što vidimo i na našem primjeru, takvih slučajeva ovdje ima, počevši od 90.

0: 1992. godine preranog priznanja bivših jugoslovenskih republika za samostalne države, pa nadalje. I nažalost, to je jedna istina da uvek oni koji su svesni pravde, znaju šta je pravda, nastoje da pravda uđe u pravo, ali se nekada pravo prikazuje kao gola prisila, kao što je slučaj ovde sa visokim predstavnikom.
1: Da. Kuda nas to sve vodi? Evo, čini se da se u posljednje vrijeme u mnogim zemljama počinju pitati šta su to OHR i visoki predstavnici donijeli dobro Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je sve nefunkcionalnija, kako oni kažu. Počeli su preispitivati uopšte i sva ta ovlašćenja koja ima visoki predstavnik, pa čak neki najavljuju da bi ovaj visoki predstavnik koji bi sad trebalo da zameni Kristijana Šmita mogao da bude i posljednji, odnosno taj koji će zapravo prenijeti ingerencije na domaće institucije.
0: Pa ovako, u pogledu ove zadnje tvrdnje, ne mislim ja da on ima šta preneti na domaće institucije. Nema nikakve ingerencije. Ingerencije leže na domaćim institucijama. Domaće institucije
1: ali
0: se trebaju...
1: Ali je imao sve ingerencije.
0: Nažalost, kontra ovaj legem. Nema on dakle šta da prenese, a domaće institucije se trebaju izboriti za to svojstvo da budu najviši organi državne vlasti u Bosni i Hercegovini i njenim entitetima. Nadam se da će, nažalost, i to telo kao što je Savjet za primjenu mira i njegov upravni odbor, koji de facto tu, da tako kažem, caruju, imati snage da ta ovlaštenja smanje, već kad domaće institucije nemaju
1: snagu. Mislite da će to uraditi? Pa evo, i Britanski dom lordova i dalje se miješa, iako su i sami Britanci izašli iz Evropske unije i dalje, evo, pričaju o Bosni i Hercegovini, izražavaju svoje mišljenje i tako dalje.
0: Dom lordova je jedna arhaična institucija engleskog parlamentarizma koja nema ni izbliza onu ulogu koju je imala do početka 20. veka. Ona je tu negdje do početka 20. veka bila ravnopravan zakonodavni faktor. Ona to više nije, ima samo pravo vrlo kratkog suspenzivnog veta, ali nesumnjivo ta ustanova ima određenu reputaciju, ima određen ugled. On se pretvorio uglavnom u jedno telo koje diskutuje, jer tu su nasljedni i perovi po rođenju i to može da ima neki politički autoritet, ali nema neku odlučujuću ulogu. Čudi me da ne počnu, zašto ne raspravljaju o stanju u Americi? Zašto ne raspravljaju o unutrašnjem stanju u Nemačkoj i tako dalje i tako dalje.
1: Sve ono što se smije i ono što se
0: tako, ne smije. Sve to pokazuje kako je stanje odnosa i kako se gleda na Balkan, posebno kako se gleda na Bosnu i Hercegovinu, u Bosni i Hercegovini posebno na Srbe, jer tamo u tom dokumentu koji je podastret lordovima je sve sama osuda otprilike Srba, srpskih predstavnika za njihov secesionizam, za maligni ruski uticaj, kao da ne postoji maligni engleski uticaj širom sveta vekovima. Ja govorim o nečemu što je objektivna ocena, ne samo moja, nego
1: ne samo ocena, nego dokumentovano, da.
0: Tako, i bolje upućeni od mene.

0: gde je rekao da dok je on živ, Ratko neće biti pušten u nijekoj varijanti iz tribunala. Njegova sadašnja naslednica sprovodi to politiku i dalje i očigledno je da dok je ovo rukovodstvo u tribunalu, da oni sprovode neku svoju pravdu i svoje pravila koje ranije nisu važila za ostale. Tako da mi od njih ne očekujemo ništa drugo osim onoga što smo do sada dobili, ali naravno to ne znači da ćemo se mi predati i prestati da se borimo za mog oca. Mi smo istražili i pokušavamo i neke druge načine kako možemo da dođemo do pravde i do toga da ne postoji diskriminacija koliko god to moguće u tom međunarodnom telu. Oni se naravno nisu proslavili ni svojom objektivnošću, ni svojim, da kažem, pravnim standardima, ali mi ćemo se boriti do poslednjeg trenutka.
1: Srbija se obratila i Komitetu Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Da li je stigao taj odgovor i da li bi on mogao na neki način da utiče na odluku mehanizma?
0: Da. Pa Komitetu se obratila i Srbija, i porodica, i odbrana. Dakle, to su spore pravne procedure. Mi ćemo sigurno dobiti odgovor. Sad u kom periodu, to ne znam. Obično to potrebe po 2-3 meseca. Ali to je samo jedan od, da kažem, kanala preko kojih jednostavno mi tražimo da se poštuju prava i pravila koja bi trebalo Ujedinjenim nacijama da važe za sve, a ne da budu različita od političkog slučaja, u zavisnosti od političkog slučaja. Da.
1: Kako vi to ocjenjujete? Da li ovakvim odlukama Haški mehanizam pokazuje i svoju neprincipijelnost pored kršenja Mendelinih pravila? Jer smo vidjeli u nekim drugim slučajevima ljudi koji možda i nisu bili u tolikom zdravstvenom problemu kao general Mladić, pa su bili pušteni.
0: Da. Pa nažalost oni su, rekao bih, dosledni u svojoj diskriminaciji i žrtava i optuženih od početka do kraja. Znači mi smo svjedoci da je Haški tribunal faktički diskriminisao žrtve i da je imao različite standarde u odnosu na to da li su žrtve Srbi, bosanski muslimani ili Hrvati, do toga da je posle istu tu diskriminaciju po nacionalnom ključu pokazivao i prema optuženima i osuđenima. Očigledno posebno za mog oca ima neki standard koji nije važio ni za koga drugog i to je očigledno svima. Međutim, problem sa tom institucijom je u tome što su oni sami sebi odgovorni. Sistem je tako napravljen da u jednom uskom krugu malog broja ljudi se donose odluke o tome i personalne o toj politici. I ta politika ne zavisi faktički od nekakvih zakona ili međunarodnog prava, nego prosto od nekih političkih interesa. Ali, znači, mi moramo da se suočavamo sa tim telom onako kako jeste i mislim da nema nikoga više ko ima zabludu da je ikada bio cilj tog tela da donese pravdu i pomirenje. Nažalost, niti su donali pravdu, niti su donali pomirenje. Mi smo svedoci toga. Dokle će sad to moći tako da rade, vidjet ćemo.
1: Ukoliko dođe, nadamo se da neće, ali ukoliko ipak dođe do ponovnog naglog pogoršanja zdravstvenog stanja generala, da li imate namjeru da ponovo podnosite zahtjev za privremeno puštanje na liječenje?
0: Pa, naravno, mislim, to ćemo uraditi zato što to diktira njegovo stanje, a ne volja nekog suda i diktiraju prava koje on ima. Iako je nama sudija u poslednjem rješenju faktički napisala da ga živog neće pustiti, ne direktno, ali indirektno, vrlo jasno, vidit ćemo da li će ona biti još dugo na ovom mjestu na kome se nalazi.
1: Rekli ste malo prije da nećete odustati od borbe. Šta bi još moglo da se uradi? Koji su to zapravo modeli koje razmatrate, može li se reći?
0: Da. Pa, mislim, postoje, međutim, to nije za javno. Znači, nije to nešto što ćemo mi napred pričati, ali u svakom slučaju mi ćemo eksploatisati sve. Ono što je moguće stoji na raspolaganju u pravnom smislu, svaki legalni instrument koji stoji na raspolaganju, da ga maksimalno iskoristimo da bi došli do nekog oblika pravde za mog oca.
1: Planirate li uskoro ponovo da idete u Hag da posjetite oca?
0: Da, vrlo uskoro. Evo, sin je završio sad danas, bukvalno završio školsku godinu, najmlađi, pa eto, planiram sa njim da idem u sljedećih nedelju dve, otićemo da ga posjetimo.
1: Gospodine Mladiću, hvala vam na ovom razgovoru, vidjet ćemo kako će to sve da ide dalje.

utorak 16. juna prevladavat će sunčanost, promjenjivo oblačnost, poneg je na istoku i jugu s kišom i pljuskama zgrmljeno. Minimalna temperatura vazduha 12 do 16 u višim priljevima od 9, a maksimalna temperatura vazduha 24 do 30 u višim priljevima od 21.

0: Još uvek ima nade.
1: Još uvek ima nade.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

ima banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi geg, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino dar tebi namenjen.

Skinuo si bude i crven nos, na sto si spustio kez. Kroz džona cipeli se vidi da sad si goj bos, upali svetla, nije toliki mraz.

0: Kultura u ogledalu. Knjiga nas čita. Slika nas gleda. Rekreacija u kreaciji. Kultura u ogledalu.
1: Emisiju priprema i vodi Mirjana Grabež.

Poštovani slušaoci, dobro veče. U emisiji Kultura u ogledalu donosimo pregled najznačajnijih kulturnih događaja iz Republike Srpske. Govorimo o novim javnim konkursima za sufinansiranje programa i projekata u kulturi za ovu godinu i mogućnostima koje oni otvaraju za ustanove i kulturne stvaraoce. Osvrnut ćemo se i na završnicu Teatar Festa.

0: Nešto mora da iznajmljuje, pa bolje je da je ima u svojoj ustanovi nego da je iznajmljuje na taj način troši sredstva koja troši iz godine u godinu, a ovako ćemo jednom da nabavimo i da ustanova to dalje ima. Tako da smo evo već nekoliko godina za redom pokrenuli taj projekat i svake godine izdvajamo 150.000. Mislim da su i naše ustanove zadovoljne, ali isto tako i naša publika, ona koja dolazi da pogleda određene sadržaje, da li je to muzej, da li biblioteka, da li pozorište, dakle u svim ustanovama. Ono što još moram reći je da je u toku konkurs za najbolji neobjavljeni domaći dramski tekst. To radimo u saradnji sa, ove godine u saradnji sa pozorištem Semberija u Bijeljini. Moram zaista da kažem da imamo jako lijepu saradnju sa ovim pozorištem. Konkurs je raspisan 20. marta i otvoren je do 20. juna. Evo ja i ovom prilikom pozivam autore, dramske pisce i sve one koji imaju afinitet za pisanje da se jave na taj konkurs. Zaista su nagrade koje se dodjeljuju onako prilično primamljive. Prva nagrada je 10.000 konvertibilnih maraka, druga 3, treća je 2, ali ono što je najveća nagrada je što će upravo po tom tekstu koji bude izabran biti postavljena i pozorišna predstava, tako da je ukupan iznos za ovu namjenu 50.000 konvertibilnih maraka. I evo već treći put raspisujemo bijenalno, tako da se pokazalo zaista kao jako dobro rješenje kad su u pitanju upravo dramatizacije tekstovi, jer i onaj koji ne bude izabran bit će publikovan i neko će moći možda da pročita neki tekst, da mu se dopadne i da postavi na scenu u nekom drugom pozorištu ili nekom drugom prilikom.
1: Možda smo nešto i zaboravili, ali neće nam zamjeriti naši gledalci. Hvala vam mnogo što ste jutros bili naša gošća. Naravno, savjet svim umjetnicima da prate konkurse i u narodnom periodu, je li tako?
0: Da, evo u toku je, kao što sam rekla, konkurs za najbolji neobjavljeni domaći dramski tekst. Imaju još vremena da se prijave. U toku je konkurs za otkup likovnih dijela i u toku su naši redovni konkursi. Dakle, već dovoljno posla. Već u narednim danima da se očekuju i ostali.
1: Tako je. Hvala vam mnogo još jedno što ste
0: našli. Hvala vam.

0: i koji ostavljamo u nasljeđe mlađim generacijama. Komad Milice Kralj nema klasičnu dramsku strukturu, već sve događaje i pitanja sagledava očima djevojke kojoj uglavnom svi zamjeraju da je nezainteresovana za događaje oko sebe. Njene oči uprte su u potragu za srećom, potjeru za ljubavlju, ali i idealizaciju vrijednosti iz prošlosti i predviđanje apokaliptične budućnosti.
1: Pa ja lično volim taj teatar apsurda i nemam prilike puno da se njime bavim, zato sam zahvalna upravi Buhe koja nas je pustila da se igramo u to i mislim da je taj prvo žanr blizak našem savremenom životu.
0: Prema riječima glumaca Vladana Milića i Uroša Jovčića, sva lica u predstavi prikazana su kao učesnici, ali i kao izvođači. Oni kojima se dešava i oni koji nam otkrivaju šta im se dešava, dajući nam time uvid u ono što je sa druge strane zida i zaogledala u srcu i duši.
2: Možda ovo ipak nije predstava o toj nekoj mlađoj generaciji i da se baš ne obraćamo njima, nego mislim da je baš ovo predstava za starije. Da treba njima da se obraćamo i da se zapravo obraćamo tim roditeljima.
3: Ja mislim da je polazna tačka bila ljudi koji su realni, ljudi iz naše okoline. Evo, bar sam ja tako radio da svaki lik koji sam odigrao sam dodao to neko zrno nekoga koga sam poznavao.
0: Treće večeri Teatar Festa komadom Una reditelja Dejana Projkovskog publici se predstavio ansambl Beogradskog zvezdara teatra. Rađena po motivima istoimenog romana Mome Kapora, ova drama govori o odnosima koji nas oblikuju, prošlosti koja ne prestaje da živi u sadašnjosti i uspomenama koje obilježavaju čitav život. Novo rediteljsko ostvarenje Dejana Projkovskog nastalo po adaptiranom tekstu Stevana Koprivice na sceni donosi intimu, emotivnu i duboku ljudsku priču o ljubavi, sjećanju i prolaznosti. Glumci Magdalena Mijatović i Nikola Ristanovski.
1: Odgovornost kako i prema romanu, tako i prema popularnosti samog romana i filmu i tako dalje. Ali sam se trudila da to negde sklonim sa strane u samom procesu, da probam da pronađem neku autentičnost.
4: Antička je tema, uglavnom za mene neprihvatljiva. Ali treba rešavati i tražiti odgovore u tim temama koje su neprihvatljive zapravo.
0: U savremenom čitanju Kaporovog klasika u kojem se prepliću teme intriga, slobode i moralnih dilema, reditelj Dejan Projkovski pred publiku postavlja sve važne teme koje su dio ljudskog života, kaže nam glumac Marko Gvero.
5: Ovaj komad se kuvao dugo već da se sprema u Zvezdari, a sad je nekako čitao taj ta situacija se namesta kao da je pisano za namenski onako za danas.
0: U okviru takmičarskog programa banjalučkoj publici predstavio se i ansambl Gradskog pozorišta Podgorica. Oni su izveli predstavu Bollywood, urađenu po tekstu Maje Pelević, a u adaptaciji režiji Kokana Mladenovića. Komad Bollywood donosi priču o maloj pozorišnoj trupi, čiju svakodnevnicu mijenja vijest o dolasku inostranog producenta. Namjera da se lokalno pozorište pretvori u filmski studio, za glumce postaje povod za nesvakidašnji umjetnički poduhvat. Poigravajući se sa nacionalnom klasikom, trupa odlučuje da Njegošev Gorski vijenac izvede na bollywoodski način. Priča nam reditelj Kokan Mladenović.
6: Bilo nam je važno da ispričamo priču koja nas se tiče i da za to nađemo formu koja je scenski atraktivna. Ja ne volim da je satira sama po sebi, onako pretjerano didaktička, da sad ona juriša na publiku pa da im pokaže kako je sve strašno. Mislim, jeste sve strašno, ali mislim da to treba zapakovati u neku šećernu vunu, u nešto što se onako lako i lepo jede dok ne postane mučno na kraju.
0: Predstava kroz oštru društvenu kritiku zapravo postavlja ono ključno pitanje, gdje je tačna granica između pukog preživljavanja i jeftinog kompromisa. Sjajan glumački ansambl iz Podgorice uspio je da kroz pjesmu i igru i gorki humor ogoli surovu stvarnost kulture i svih sfera našeg društveno-političkog života, a banjalučka publika ispratila ih je ovacijama. Glumica Lara Dragović.
7: Imali smo mogućnost da improvizujemo, što za glumca jeste ogroman izazov, ali i nešto najznačajnije, da ideš kući i nemaš još uvijek gotov tekst scene, nego imaš mogućnost da ga sam nudiš, da ga sam stvaraš, mogućnost da se to prihvati ili ne, da se zezamo, da pravimo greške koje nisu na kraju greške jedni pred drugima. Meni je sve to bilo predivno i htjela sam da zauvijek traje proces.
0: Pete festivalske večeri komadom Gospa Nola, rediteljke Sonje Petrović, publici se predstavio ansambl Srpskog narodnog

U nastavku emisije Kultura u ogledalu najavljujemo godišnji koncert Banjalučkog univerziteta Poklon Republici, koji će biti održan u

Slušali ste emisiju Kultura u ogledalu. S vama smo ponovo idući petak od 20 časova na programu Radija Republike Srpske. Tonska obrada Dragan Šukalo. Emisiju pripremila i vodila Mirjana Grabeš.

Završni stav Tempest sonate broj 17 u D molu Ludwiga van Beethovena slušali smo u interpretaciji pijaniste Vladimira Aškenazija. Našu emisiju nastavljamo orkestarskom kompozicijom Poziv na igru opus 6 Karl Marije von Webera. Slušamo članove Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Charlesa Mackeraša.

Pijanistkinja Marta Argerich svirala je polonezu u Asduru opus 5 Frederika Chopina. Niccolo Paganini. U narednih nekoliko minuta poslušajmo njegovu La Campanellu u bemolu. Rondo Andantino Allegretto Moderato. Izvode Stefan Milenković, violina, i Massimo Paderni, klavir.

bez plafona, kaplje voda pravo na mikrofon. U sali lom, a mene gađa svaki ton.

da li odlaziš, a još si uvek tu, prolaznik. Dobre para dodira, to nisi bila bolovi, što smo ih delili, sada su samo tvoje, a

beti, nemam, ne priznajem, rastegnu sam ti na sve strane, trči vamo, trči tamo, svako malo na tezgu preko grane, doći ću, obećavam, majke mi, čim budem upatio malo vremena, sad ne stižem ni da se osvrnem preko ramena, previše sam se uvalio usred rokova, planova, samo da se iščupam iz deadline-ova, ima vala jednom da dođem, da svratim, da ostanem, da se družimo, da smislimo nešto, da napravimo pjesmu, spot, duet, gudački orkestar, produkciju, vidjet ćeš, ja kad obećam, to ti je sigurno, maksimalno,